20 omi kulo podo o le je yan owo lo ki mu le ja e ka le je le ja ni a pe ma ji mu wa pi a di ya mi ko me ko le ja meri yang nu mi o ene